0: tíb skelt san an nuocht a náisiúnt agus idir náisiúnt a ghaile bheith cáiste bhhealaís go mbeanaí díríb. Tá sé sacré go réalta sanis nach mbeidh fir a gáardú in gleachtar bhí Ósla an bhí sé thugann agus a mí ar a fúbhair faoi mar bhí sacré Jacob. Rinneún cine ag rinneú aige taoiseach Míl Martin an tánaiste Simon Harris agus aige teachta dála neamhspleách Sean Kenny inniuh. Tá an dála a neis chaide mé teachtain se thugann de sé sacrú a reingnú. In you will be in the Sakri Diangish Durgun Hugiroganach, Marie Sitimpish the Harlot Water Valoch and Emily, Mohmed in Deduna, Alex McCarthy as Kaharloch, Kamel Putkovsky as Kaharlimni, August Joe Carthy as Kildara, Virin Twagar, dear Dulgus Ergna Sakri D. Bei Okat Halunta, Sungragi Gunday Kaharloch Chunon and Yovgun Surban, the Guskun Vokhila Saint Alochuan, as Kunday Kaharloch Gorti Gudona Sitimpish de. Tá fisroch an bunig na gádaí fin tú chuir bháisi bhíag benar fríú corpa gahar limnaí. Tictar gros cín deimlíon na fiad go isi bhí benar fríú corpa nára sanna deach chealtain ar háid hisil thart a leafrisi seachtar maidin. Tá an tára san cuimnach agus chuidir scrúdú ar bháisir chorp na mrá. Bas Aberdeen and Alabon and Faros Kintemli and the Feed Guisha Mari Vidim Pishti Bohid and Edin and Shachtu Hion, Edvaloch Nikachon, Nier Horko. Well, Lush Rahorugus Corf in the Hirin Chin, Hippolis Hugno made Gintini, Nier Gortiv Timoni Hod. Cahabtin Sahari na Bratin, agus Sesurelle, os cín 9 miliún go leapunta íoc le fáil seoir an uachtáin in Daily Mail in éicuirtí dlí rivíad na seachtaine se thugann. Thuis chóp cás a thug siad in aon uachtáin sa náir tuairt i London na chaile. Tá an tóranaí Elton John agus na heisteoirí Liz Hurley agus C.D. Frost i measc an grúpa thug cás dlí in aon chólaachta Associated Newspapers agus iad ag muíomh gur bailú ólas fuhu go mí lehach. On I'm sure the next year she is ahead of me not because we did a hard work to get all the near rugs to us get the tire. And it's good game because the game Celsius a visit to the sister. I guess you know what I'm sure no yet to come to the rest is egg larkin.
1: Kite Garmila Mahagat, Kite the Wallish is showing a note.